0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa, tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta, kawarinapak. Tukurinapak, songo charikunapak.
0: Warmispa, parlaining.
2: Munas goyarek, imaina kashanki walehliachu. Walehlia, chaymanta maitapuni kusikuni. Ñawpaq parlaykunapi, qhari kaymanta, warmi kaymanta parlarganchej. Wawasninchejpaq tapukuykunanman kutichinapaq yuyaycharikorganchej. Hinallataq, qhari warmi ukupi, mashka wawitasniyoq kanapaqpis parlarikunapuni nispa t'ukurerganchej. Qhari kaymanta, warmi kaymantaqa, wasipi yachananchej tiyan, hinallataq iglesiapipis parlariyta atinchej, nerganchej. Escuelapi, colegiopi, kaimanta yachachinkumanchu. Wawitas ninchejqa escuelapi ashka tiempota pasanku, wak wawaswan chaypi reqsinakunku. Chayrayku escuelapipis qhari kaimanta warmi kaimanta, sexo nisqamanta tukuy respetoan profesores yachachiyta atinkumanin. Wawasqa escuelapi yachakusqankuta huch'uyllaraq kashaqtinkoqa hatunpa qhawanku, profesorninkuq nisqanta creenku. Wakin profesoresqa atisqankuman hina yachachishanku qhari kaymanta hinallataq warmi kaymanta. Plantasmanta parlaspa, plantitasqa nasikunku, chaymantaqa wiñanku, chantataq mujitunmanta wak plantita rikurin. Chayqa wawitayoqpis kanman hina, chantataq wañupunku. Hinallataq animalespis, nasikunku, wiñanku, uñitayoq kanku, chantataq tiempompi wañupunku. Hinallataq runaswanpis, nasikunku, wiñanku, wawitayoq kanku, chantataq wañunku. Chaytaqa ciclo vital nispa yachachinku profesoresqa. Ahinamanta, tumpamanta tumpa, qhari kaymanta, warmi kaymanta tukuy respetoan wakinkunaqa yachachinku. Escuelapega qharisitusqa warmi wawasta tukuy respetoan parlapayayta yachananku kashan. Hinallataq warmi wawaspis qharista respetoan qawananku kashan. Puraqmanta ujina kasqankuta reparankuña. Chayrayku paykuna ukupi respeto kanantiyan. Chantapis escuelapega tumpamanta tumpa, cuerpo humano nispa, cuerponchej partes ninmanta, imapachus sirvisqanta, imainatachus cuidanamanta parlallankutaj. Chaypipis respetoampuni parlananku kanqa, cuerponkuj partes ninta, maychus kaqta oqarispa. Hinallataq cuerponchejta llimpituta apaykachanamanta. Wakin profesoresqa qhari kaymanta, warmi kaymanta wawas tapukujtinkoqa maychus kaqta kutichinku. Tukuy sonqowan munanchej tukuy profesores. Allin

0: Kaitaga atisranku manjinalla yachachinku. Mana escuelapi chayllamanta yachachinapaj horario nisqata churankuchu. Chaywanpis profesoresqa yana pariwanchej. Hinallataj colegiopi sipakusta, wainuchusta, yachachillankutaj, qhari kaymanta, warmi kaymanta. Zunaj cuerponmanta parlashaspa chaypi sutis ninkuta yachanku, imaynamantachus wawitas rikurimusqankuta. Chaymanta yachachishaspa, wakin profesoresqa tukuy sonqonkuwan, wainuchusta, sipakusta, t'ukurichinku. Kaypachaman wawitata pusamunapajqa sumaq yuyayniyoq kana kasqanta, chantapis mana piwanpis puñuykunalla kasqanta. Imaynatachus, respeto ukhupi. Qharis warmi wawaswan kanankumanta. Hinallataj imaynachus warmi wawas qhari wawaswan kanankumanta. Purajmanta, respeto ukhupi kawsanankumanta. Sonqonkuman parlaykurinku. Chayta ruwaspaqa allintas yuyaychashanku. Chayta reparaspa, wakinkunaqa ninku. Sumaqpuni kanman colegiopi chay hatun onqoykunamantapis sut'incharinankuqa nispa. Chaykunamanta yachaspaqa wainuchus sipakus imaqa cuidakuyta yachankuman, niraq tiempompi mana piwanpis puñuykuspa, astawanqa kasarakunanku kama suyanankupaq. Niraq tiempompi qhari warmi hina puñuykuqkunaqa llakiypi rikurinku, chaymanta sumaqtapuni sut'incharinanku kanman. Hinallataj aborto nisqamantapis parlarinallankutaj kanman tukuy peligrosmanta. Wakin wainuchus, sipakus imaga, profesores nunkupi atienekunku, chayrayku paykunaga yanapariyta atinku. Wakinkunaga yanaparinkupuni yuyaycharispa, tiempompi kasarakunankupaj, chayta ruwanapajqa sumaqta t'ukurina. Tukuy imata qhawana, imastachus reparakuna kasqanmanta. Kasarakuna tiempompaj chaymanta, sut'incharijtinkuqa mayta yanapashanku. Wakin sipakus, wainuchus imaga, pantaymanta librakunku, profesores ninku, tiempompi yuyaycharisqankumanta. Maytapuni chay profesoresman agradecekunchis. Chaywanpis mana tukuychu, qhari kaymanta, warmi kaymanta, yuyaycharinku. Wakinkunaga, paykuna pierdechinku, llakiypi sipakusta rikurichispa. Chaykunaga, p'enqaypi profesoresta rikurichinku. Ajina profesorestaga mana consientenachu, noqanchej mamas, tatas hina atinchej autoridadesman willayta, imatachus yachanchej, reparanchej chaymanta. Profesoresqa wawasninchejta yachachinanku kashan, mana llakiypichu, p'enqaypichu rikurichinanku kashan, nitaq ch'ichi yuyaykunawanchu parlananku kashan. Paykunaga, imaynatachá, Señor Jesucristunchej sumaq yuyaychaykunata yachacherqa runasman, kikinta wawasninchej allin kawsaypi kanankupaq yachachinanku kashan. Noqanchej mamas hinaqa Diosmanta mañapuna profesorespaq, paykuna allin kaqta tiempompi wawasninchejta atisqankuman hina yuyaycharinankupaq. Profesor kayqa mana fácilchu, chaywanpis tukuy ruwaykunamanta nisqaqa yachachejkuna allin ruwayniyoq kanku. Chayta sonqoypi hap'ini, profesora kasqayrayku.
1: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayu kantumanta, llaqta ukhumanta pacha. Warmispa parlaynin.
0: Kuska charikorganchej warmipura parlarinapaj, kalpa charikunapaj, ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj, tinkurikusunchej qhepan programapi, kay orallatataj, kay radionejllatataj, hinaqa qhepan parlayninchej kama.

Dios pa niskas ninka, wiñay wiñay pa kausay niyo, ati niyotak. Yarkachikuh pa mikuna hina, chakichikuh pa pis uhyana hina. Chayraiku Dios manta khelqasqata ñawirispaqa kausayta tarisun. Mayu kantupis sach'a hina qallallarisun. K'ancha ñampitaq kusisqa purisun.